temperatura od 10 do 19 stepeni, dnevna od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Rosalina, Rosalina, la mia perla farfallina. Sei così eccitante al punto che ti sposerei. Rosalina,
1: ti ammazzi con il pigne. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
2: 28. maj 1945. godine u Berkeley, Kalifornija, rođen John Fogerty, gitarista, pevač i kompozitor kvarteta Creedence Clearwater Revival. Komponovao brojne hitove za grupu, a kasnije ostvario zavidnu solo karijeru.